sani pa shabere. Arafu a watu mahana akuma chuchu. Nyaji di mama akuma chuchu. Jina pitu na pingu kwa wenu. Nunya metiasi.